0: وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن أنا غفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أبشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشئ الجلة أستاذ
1: ulang Bu Ani, awal mai yunasya'u
0: dari mana?
1: Punya pendek. Dari ayat 18, awal mai yunasya'u.
0: Awal mai, oke. Ama wai yunasya'u. Awal mai yunasya'u fil hil.
1: Awal mai. A'u.
0: Awal mai yunasya'u.
1: Awal mai.
0: Awal mai. Amawai yunashaw nge awamai
1: yang dibaca hamzahnya yang dibaca Bu Hani
0: awamai yunashaw fil hilyati wa huwa fil hidami ghair
1: Hisomi bukan Hidomi.
0: Hisomi. Awamai yunashau fil hilyadi wa huwa fil hisomi ghairin. Waja'alu lamalaikatanahum ibadur rahmani inasa. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا صدق الله العظيم نمتعكم بندان ماتور نوون أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, dengan ibu siapa? Ibu Yatimah. Nggih, monggo silahkan ibu.
3: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
3: Alhamdulillah, minasyaitonir rajim.